0: 新的挑战可能上来了。我们不必要像那些克拉夫那种成功者，都没有什么错。Now, saya punya pasukan saya untuk dua. Jadi saya terus akan mengambil cepat dengan nama saya untuk menghubungi anda. Dan
1: What's up, man?